Rakatakatum, rakatum, tum, rakata, rakatakatum, rakatum, tum, ta. Rakatakatum, rakatum, tum, rakata, rakatakatum, rakatum, tum, ta. Rakatakatum, rakatum, tum, rakata, rakatakatum, tum, rakatakata. Rakatakatum.